0: tango 2000 chakta kabisa kinyoru bichwa ndugu kanam kwa mama ndani studio well done Ron katiba man
1: kwa music katiba gana arab Ronno au kwa edo tukete kiku nechi au kwa kasi nga ya kwa tenge maul gana kwa ingun ina nusko kwa rinjo kwa kuru long tama kaya kwa uli kuru pangito so kange tin amaja wara en preston ne en spine ko no oga ga ke lo ching ora go tu yo ko ma price present galonzo ko ma ke tin bi ke ni bi ki ma pa fo men je ba go ti ko da mang ma gera ro no ke replacement pi cho ton api ga po ti to mu ki ko bi tendansi ne ge vendi je ya ang ga gura ise ke mu je sacrifice na lag asi gi inde ongulon jidan to performa nu bias rono agotin si sio digbare in chef siros obi ke wo kwalda presten kapta ile bi dote ga si te kie niño du bias rono kwaldo mi te ngalega batalaiza ko wa ta di bot zba in le mi in batalaiza ngalega gawe ngalega in avocado igeri go ogo chibamiwe kugo barchige chichi peise ke bachai ke banne kuchi jigaba dan go austan ga dan go tor presen e gura so gi nuwa gi nei tiyo ne gebare chef siro ko ma jana ma le ka amun go go ngoe met e ma chige chen bi che bi di go so ma ta gura ise ago chigo ke gir gi ga ga go ne chichi koi gura ise ga lunsu rangista giture pagwa upete tanya libasete so majige ine libasete mount kenya so majige girna ye age libreta nebe duje tu ten ju en finance du gichobe ora tme chiga gbe gichob ne bat en jebon ne chu groi ye buton site contractor age ne ba uni bas lu inde ora gichob ora tme chu kepe chu gi matige so me boma ke ya ga sinanda tu asi igemi 2027 kuti dwagi che pigi de borto piga mau ke leban ineni presta gi amata ne tin gongo li ji presten so amra vi ne gi jeru agi leban wala ligi leban ni gu ravi ni ke gi bo gi paki ji gi bo uru ji gi magi na gi ligi lo ji gi bana ji go so so ngo se len ti chwe mau ji se re ta u bo chwa ngata taito lukyogi no uchechwe bo liye ma uche kiasa nila naite ya kiutongi kwa chao gistakam ya kume bai gitu kikyo ama chao kis kitu rono ande po mete kuma magire sabe sas mi guna norate na chichugi kwa gitle kichame ogi kai faktaren e financial niki ba 2025, 2026, 2026, 2027 lakini ya cho rate na fitarote mami vege mami ya ke tulete tae bome we ni ne gavana goto te project se bana shun je bo ko mutu ke te tae bome ani gi gi ge butu ya ra bro ne mo go o ne gi yo ne ne osi go ka pesa bi a go le bi ke choto o se ta je ma go ra e go di ki dai a ma go be tu ne ne go ni
0: re tu ne mi katiba man dai go shak te sab cho ngwe te go mait ko ma sanata no site ngwan star 441 toge chenge big tiptem oga lo chenap chinge jitu lenye 2000 ta toge we duga number 1 yinyo chige 2000 Kenya shillings in star 441 bogisit ko number noto go number 1 in ore noto ne gararan nge gogi abu kaunti nabu bomete nge gas moshin go towa we clear number ite kwa wasi ni armi gini gara uru we nyan moshin karibu
2: oi kwa mi nga laji kwa zuba orgi eja ba orakun me
0: na minga la testai
2: lo robo ne me
0: iman
2: sasa ngani te tuket e go me te tuket ne korom ago me de ngane ke mi barak ago me de ge siaset ne mi barak kemwa ago bai ngane ga palon so misio ago le kalon so misio ka komite ko ne sarakat ko nei man amma gmo nem pe kola sama go lo lon so mu